0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nede her.
2: Så du har studd vekk?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg stort sett hver gang de ringer opp, at, så det må være han fornøyd sikkert.
2: Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De spiller gamle viser, de har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: være all evighet.
1: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Altså, uka startet kaldt.
1: Den gjorde det også.
0: Ja. Du måtte ha på deg jakke.
1: Ja.
0: Og vi måtte skru på varmeommen, faktisk. Fordi det radiobygget her jo ikke så varmt.
1: Det litt kjølig her.
0: Så, og da tenker vi, altså, kan vi ikke få smake litt på sommeren snart da?
1: Ja, det hadde vært godt. Jeg synes egentlig vi fortjener det nå. Nå har det nesten så jeg har fått, kan plante vannliljer i de pottene mine på verandaen.
0: Men det står jo her på nettavisen da, at denne uken får store deler av landet en smak på sommeren.
1: Ja, men det, jeg tror det skal smake godt.
0: Ja, det skal smake godt. Mm. Ja, det skal det. Meteorologene melder i alle fall om stigende temperaturer og mye oppholdsvær. Det er ikke gærlig da, bare at det blir opphold.
1: Ja, det er kjærkomment det nå.
0: Men nå er det jo det at ja, vi er jo ikke bortskjemte med sånn superbra vær egentlig her i Norge da.
1: Ja, vi, jo, av og til så er vi det.
0: Jo, i fjor sommer.
1: Ja.
0: Men da blir det, da er det sånn som vi, vet du hva som skjer med oss da? Når det blir for varmt.
1: Da klager vi over
0: og,
1: det.
0: Åh, nå er det så varmt at jeg kan ikke røre meg før jeg blir besvimer, ja.
1: Nei, og da må vi ha vifte og vi må, alt mulig. Så vi er vel gode til å surve litt,
0: er
1: vi ikke?
0: Ja, men ja. Når det blir så varmt, altså, jeg har jo en varmepumpe, og den kan man sette på kjøling.
1: Mm.
0: Og det gjør jeg når det blir for varmt. Da sitter jeg inne eller i skyggen og koser meg. Jeg klager ikke på at det for varmt.
1: Nei.
0: Eneste jeg sover rommet da, det jo helt... Da sover jeg i stua med kjøling på. Ja.
1: Vi finner løsninger, stort sett.
0: Men på Østlandet så kan gradestokken nærme seg 25 grader.
1: Og deilig.
0: Oi. Hva gjør du når det skikkelig varmt og mye sol da?
1: Da jeg ute da, på verandaen eller ute i hagen.
0: Men det mest sol eller skygge?
1: Jeg varierer, for jeg liker å få litt farge, men jeg gidder ikke å bli solbrent.
0: Jeg får jo ikke farge, så for meg det ikke et vits å sitte i sola.
1: Der vi jo litt like. Vi jo gingers, begge to, så jeg også litt sånn pigmenttaper. Jeg får fregner og blir rosa.
0: Vet du, jeg bryr meg ikke om det. Men så jeg synes at jeg har laget en sånn liten platting bak i skyggen.
1: Mm.
0: Og der liker jeg å sitte, og da ser jeg hele hagen.
1: Mm.
0: Og sitte bak der, og sitte der og drikke kaffe, og bare kose meg og kjenne liksom den svale brisen.
1: Mm.
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Og høre på radioen da.
0: Ja, høre på radioen. Ja. Jeg prøver ikke å høre på radioen når jeg har fri faktisk.
1: Nei, men... Jeg føler et ansvar at jeg må gjøre det.
0: Ja, du er jo redaktør. Mm. Men det jo ikke gærlig da, at også kommer jo Sankthans snart. Det vel i, ikke det, om, skal vi se, det 23?
1: Det 23, ja.
0: Tirsdag 23.
1: Mm.
0: Men da vel, ikke svenskene litt mer sånn lure på sånn Sankthans og sånn, tar ikke det?
1: Midtsommeraften.
0: Ja, men de tar det til nærmeste helg.
1: Ja.
0: Det jo lurt.
1: Men det nok en del som gjør det her også, som tar selve feiringa da, men så det litt sånn båltenning og litt sånn.
0: Mm. Vi får håpe at værprognosene, holdt på å si spådommen, slår til her. Det synes jeg ser de sitter og spår.
1: Ja, det hadde vært deilig det om det kom litt varme nå, og det vel mange som er enige med meg i det.
0: Mm. Mm.

0: Nå er det denne her konkurransen våres, da vet du.
1: Ja.
0: Og vi har jo, det er jo ikke alle som har tatovering.
1: Det det ikke.
0: Nei.
1: Det blir flere og flere, men det noen som velger å ikke ha, og vi skal ikke utelate de fra konkurransen, så jeg tenker at, ja.
0: Det går ut på å sende et bilde av din fineste tatovering.
1: Mm-hmm.
0: Hvis du ikke har, så kan du bare skrive på en måte i Snapchatten
1: som en tekst,
0: og bare skrive at hvis jeg skulle tatt en tatovering, så skulle det vært av.
1: Ja. Hunden min, ja. Barna mine.
0: Ja. Du har jo tøv på hjernen tatovering.
1: Ja, det vel ikke den jeg mest stolt av.
0: Nei,
1: men den pent utført, det den.
0: Ja.
1: Men,
0: Det som saken at de som da sender inn en snap, et bilde på Toten Radions snap, med i trekningen av en fin premie.
1: Mm. Det en hengekøye fra Sport 1 på Aufoss, Aufoss.
0: Det Kristin ikke helt med her, men Amfir Aufoss, ja. Til en verdi av 400 kroner.
1: Yep.
0: Så hvis du har lyst på en hengekøye, så bli med i konkurransen.
1: Mm.
0: Det kan trekkes på fredag.
1: Ja.

0: Vi har to til. Vi heter Rytmeresepten. Vi er et kor fra Billand Brukerstyrtsenter. Og vi har sunget sammen i, ja, hvor lenge er det nå? Litt over et år?
1: Ja, vi har vel holdt på litt over et år.
2: Ja,
1: med deg.
0: Vi sammen har holdt på litt over et år. Og vi møtes en dag i uka, hvor vi har en sånn musikkdag. Da har vi både kor og band. Og i dag så er vi ganske få, men egentlig er vi ganske mange. Det er bare fordi det er veldig tidlig på morgenen. Vi startet med å synge en sang som heter Valsen av Tommy Fredag. Nå skal vi synge en eldre låt som heter Jeg kan se en stjerne falle. Og den sangen, den sang vi på noe som heter Rockobri på Hamar i oktober. Det var en musikkonsert. Samme dag som verdensdagen på psykisk helse, hvor det var folk fra hele innlandet som kom og opptredde på Hamar Kulturhus. Og da sang vi denne sangen som dere nå skal få høre.

0: Hold on, make up a one.
1: Torin var nesten kommet frem på gulvet her. For hun har jobbet mot oss. Har du hørt noen rykter om at du har tenkt å gi deg i kommunen? Har du tenkt å bli pensjonist? Eller? Ja. Og så vet jeg at du har jobbet her lenge. Jeg fant ut at du har jobbet her i august 89. Det er bra at vi er en så bra arbeidsplass i kommunen at vi kan høre på folk i mange og 30 år. Så hjertelig tusen takk for at du hadde den orienteringen for oss, og at du har jobbet for oss i så mange år. Så tenker jeg at du får pose deg som pensjonist. Ja, det er verdt.

Vi har en orientering til på tapetet, og det om om læringssenteret, om tjenesteområdet der. Der det Ingeborg Habestad, som fungerende og konstituert tjenesteområdet.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Du på tøp på hjernen.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vignett i hvert fall.
0: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp på hjernen.
4: Det kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

0: hører på Tøp på hjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vingnet i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp på hjernen.
2: Det kan enda bli artig.
4: På Toten Radio.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på